0: Heiemsen.
1: Nog igjen ei.
0: Juni kommer vesta.
1: Held deg ei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.